90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Jeg ved egentlig ikke, om du er nået dertil, men vi andre, vi er nået til tirsdag. Klokken har passeret de 8. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen og har fået fornøjelsen i de første 2 timer, indtil klokken den bliver 10 i programmet, der hedder Morgenkvisten. Og hvordan programmet ellers ser ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter Thomas Helmig. Vi skal lige vågne, og det gør vi med sangen, der hedder Malaga.

Det er den dag i dag stadig en sang, som han spiller til hans koncerter, og også et nummer, som alle kan synge med på. Det var Malaga her fra Thomas Helmig. Når klokken den bliver 10, så har vi studieverdens favoritter. Klokken 11 hedder det Musik og Hilsner, da Fjordens Stemme 11.30 og programmet på genhør, når klokken bliver 11.45. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det vores kollegaer fra Nibe19. Klokken 15 er Midtfyn Radio tilbage igen med blandet musik. 16.15 hedder det Fjordens Stemme. 16.30 Musik og Hilsner. Og så er der eftermiddagsradio mellem klokken 17 og klokken 18. Og når klokken bliver 18 i aften, endnu en gang vores kollegaer fra Nibe19 mellem klokken 18 og 22.

musik var det her fra en kunstner, som tilbage i 2004 udgav et album, der hed Love Songs, og en af kærlighedssangene for det album, den fik du her fra Phil Collins, hans meget populære Can't Stop Loving You. Om lidt spiller jeg Burhan G, sangen, der hedder Søvnløs, og lige nu en sang, som jeg faktisk ikke troede, at man kunne lave en sang over, altså et emne. Det her, det er K-plade fra Katinka.

med i din radio på en tirsdag morgen inden for i programmet, der hedder Morgenkvisten. Søvnløs var det her fra Burhan G, en nummer han udgav tilbage i 2011. Og så var vi tilbage i 2025 for at finde Katinka og sangen, den der hed Kogeplade. 21 minutter over 8. Hende her, hun hedder Alberte.

Der er for ganske nylig blevet udgivet en top 100 liste over de 100 mest populære sange blandt os danskere, og det her var førstepladsen. Den kom fra Alberte, og det var engang lysenætter. Benjamin Hav og Lucas Graham står klar i kulissen. Det bliver lige efter Lionel Richie. Her spiller vi My Destiny.

tilbage i 2025, vi sådan for alvor kunne synge med på sangen her fra Benjamin Hav og Lucas Graham, Du ligner din mor, og så var vi tilbage i 1992, My Destiny fra Lionel Richie. 8:55 skulle du lige have fået øjne, så velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os via Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, er din radiovært indtil klokken 10 i programmet Morgenkvisten.

hedder oprindelig Julia Hansen, udgiver musik i kunstnernavnet Mumle, og så har hun her i 2026 udgivet hendes første album. Et album, der kom til at hedde Dig, Mig og en dårlig boligsituation. Her var hun i radioen på en tirsdag morgen. Sangen kom til at hedde 4 uger. Lige her, Andreas Odbjerg, Alice Darling nummer 1. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

8.40 eller 20 minutter i 9, om man vil, siger uret her hos mig. Vi var tilbage i januar måned i år, her i 2026, med seneste single fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. På vej er 1-2 og den bedste tid, og lige her skruer vi tiden tilbage til et stort udlands boyband. De hedder Take That. Det her, det er Back for Good.

var printet 1997 i hjørnet af pladekåret, og den her om Cecilie Nordby og Nina Forsberg var i forgrunden for Danske One Two. Det var sangen om den bedste tid. Og så var der et genhør for den tid, hvor Take That havde Gary Barlow i forgrunden. Det var engang Back for Good. Tirsdag morgen her på Midtfyn Radio inden for i morgenkvisten. Lige her klar med den nyeste for Rasmus Seebach og gruppen, der hedder Søn. Ny single fra dem hedder Sprækker.

0: mening.
1: En dansk kunstner, som har været der evig og altid, i hvert fald siden 2009. Musik var det her fra Rasmus Seebach, Michael fra Søn og hans nyeste single, sang der kom til at hedde Sprækker. Frem til timeskiftet klokken 9, så meget vi kan nå af Elton John, det er Sacrifice. Og lige her, den smukke ballade fra de Sørensen, den hedder Indtil dig igen.

Sammen med den meget populære film, der hed 50 Shades of Grey, og filmmusikken derfra fra Ellie Goulding og Love Me Like You Do, så har klokken snedet sig forbi de 9 på en tirsdag. Velkommen indenfor til den sidste time af morgenkvisten frem til klokken 10. Jeg hedder Thomas Gravesen, bliver stående med den gode musik, blandt andet den her fra Malte Ebert, der spørger, er det mig, du elsker?

7 minutter over 9 blev klokken sammen med Malte Ebert. Vi var inde på hans album, han udgav tilbage i 2025, der kom til at hedde Alle veje fører hjem. Her var han i radioen på en tirsdag på Er det mig, du elsker? På vej er Marie K., og lige her spiller vi et stort hit tilbage fra 80'erne fra Belinda

Det var Marie K., der bragte os frem til 14 minutter over 9. Sangen her tilbage fra 2012 kom til at hedde Uden Forsvar, og så var vi tilbage i 1987 for at finde Belinda Carlisle lidt Heaven is a Place on Earth. Husk, når klokken den bliver 10 her på stationen, så hedder det Studieverdens Favoritter, og lige her, der hedder det Medina og Jalousi.

Hun er stadig en af de der populære danske sangerinder, som mange valgfarter til for at opleve, når hun giver koncert. Her var det musikken fra Medina og sangen, der hed Jalousi. Om et øjeblik, Maggie Reilly med en af de helt store gamle genhører på Every Time We Touch. Og her står den på Christopher og Crazy til en tirsdag.

0: Og faktisk titelsangen fra deres 14. studiealbum, det var Gnags i radioen på Mr. Swing King. Sanne Salomonsen er på vej, og lidt kærligheden kalder, og lige her den stille og rolige fra Enrique Iglesias. Let me be your hero.
1: Would you dance

læner os mere og mere op af en lukketid for tirsdagens morgenkvist. Musikken var det her tilbage fra 90'erne fra San Salamonsen. Det var Kærligheden kalder. Og så var der en af de helt store fra Enrique Iglesias, hans stille og rolige ballade, der kom til at hedde Hero. Husk, når klokken den bliver 10, så giver jeg stafetten videre til den næste radiovært, der præsenterer dig for studieverdens favoritter. Lige her stafetten over til Danser med Drenge, der spørger, hvor længe vil du ydmyge dig?

Musikken var det her fra en dansk popgruppe, som i øjeblikket kører på deres tredje forsanger. I dag hedder hun Ida Ambruse. Det var musikken fra Danse med Drenge og Hvor længe vil du ydmyge dig?

læste filmmusik fra filmen Dirty Dancing tilbage fra 80'erne. Det her var Eric Carmen og Hungry Eyes, og så var der De Fortabtes Avenue fra Kim Larsen og Bellamy. Jeg hedder Thomas Gravesen, siger tak for nu, snupper en lille pause, og så er jeg tilbage i din radio, når klokken bliver 17 inden for i tirsdagens eftermiddagsradio. Om lidt, når klokken den bliver 10, så bliver jeg afløst af studiet. Vi skal have studieverdens favoritter fra klokken 10 til klokken 11. Frem til klokken 10, så meget vi kan nå af radio, og lige her spiller vi Tina Turner.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Så er klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken den er 12.00, hvor vi holder en pause her på Midtfjord Radio. Men programoversigten, den er som følgende, frem til klokken 11, så er der studieverdens favoritter, 11.00-11.30, musik og hilsner, 11.30-11.45, Fjordens stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Studievært Marianne Rosenborg. Vi skal til studieværtens favoritter.

kom vi i kontraafdelingen, Tamara Rolane med You Got Gold, og så var det Dolly Parton med Silver Thread and Golden Needles. Så er det tid til instrumentale toner.

En strømtale toner med Ole Erling og to mennesker på en strand. Så har klokken passeret de 10.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så er det Maywood og Dance With Me. Indtil næste udsendelse, så spiller vi lige lidt instrumental musik med NDR's Big Band, og det bliver med den kendte. Nu skal jeg lige se helt, sådan jeg kan se helt rigtigt efter. Den hedder nemlig Cabaret.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Og jeg har fået en seddel ind, det er Karin. Du har bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne lytte til Big Fat Snake med Bonjour Madame. Og så Lise Sørensen Verden i farver, og så Kasper Vinding i Sjæl i flammer. De kommer her til dig. Vi begynder med Big Fat Snake og Bonjour Madame.

bilvurret til 16,6 som Karin har bestilt. Det var først Bonjour med Dam med Big Fat Snake, og så var det Verden i farver med Lis Sørensen, og her til sidst var det Kasper Winding og Sjæl i flammer. Tak til Karin, og fortsat god dag til dig.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: To sidste stykker musik, vi kunne nå i udsendelsen musik og hilsner. Det var først Lynn Anderson, It's Make It You're Happy, og så var det ABBA med Honey, Honey.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokal.

0: Radio.
1: Så er klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangement her i Løgstør. Det er vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 1. juli, og det begynder klokken 18.30 fra Toldbrogade 8. Undervejs så fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Så er det en guide rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er onsdag den 1. juli, og det er fra kl. 11 til 12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Liv på Herregården Hessel, det er onsdag den 1. juli. Det er fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid. Blandt andet så er der smedearbejde, vaskekone, træddrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Levendegørelse af Herregården Bratskov i Brogst, torsdag den 2. juli. Det er fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er gammelt håndværk, der er historiske dragter, der er også råvaremarked, der er byture med det lille tog, der er også musik og meget mere. En guide byvandring i Fjerritslev, det er torsdag den 2. juli fra kl. 19-21. Der slutter sig på Bryggeri og Egnsmuseet i Maltskælderen, og det er med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg.

Så er det aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand. Det er søndag den 5. juli, det er fra kl. 19:21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle, og det er med fortælling om møllen og dens historie, og en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj, der er fri entré. Så er det store kagedag på herregården Hessel. Det er søndag den 5. juli, og det er mellem kl. 14 og 16, der er mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller, lavkage, kringle, småkager og meget mere. Billetter købes på selve dagen. Så er det søgang for ældre, og det er søgang med ældresagen i Farsø. Det er tirsdag kl. 9:30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jommer Bugt. Næste vandretur er tirsdag den 30. juni, og det er kl. 19, og det er på Rødland Hede. Der parkeres på Hjortdalsvej 290. Turen byder på blandt andet på hede og skov. Ellers er en i Løgstør, de spiller petang på banerne ved byens hus i Løgstør. Onsdag kl. 9:30. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 52 37 49 01. Der spilles golf i K's lystanlæg. Det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr, så er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf. Det er mandag kl. 9:30 og onsdag kl. 18, og det foregår på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13:30, og der er også mulighed for kaffe.

Så skal vi til bankospillene. Der er bankospil i Gødstrup Kultur- og Forsamlingshus. Klokken 19, og det er tirsdag. Vi tager den lige igen. Tirsdag er der bankospil i Gødstrup Kultur- og Forsamlingshus klokken 19. På Gemmerkrogen i år er det også klokken 19. Og i huset i Farestrup klokken 19. Her åbnes dørene 17:45. Fra tirsdag til onsdag. Onsdag i lige uge er der bankospil i Værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års. Det begynder klokken 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13:30. Søndag der spilles der banko i Borgs Multisal klokken 19. I Gedstehallen er det 18:30. Dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19, dørene åbnes kl. 17:30.

Så er det genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Kors, Søgade 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torgade 7 i Løgstør. Modtager med tak, nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Valum Genbrugscenter modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugt brugbare effekter. Modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken. Mandag frem til fredag, og det er fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være midt for radio henne, senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midt for radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så er klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Det er fortsat Marianne Rosbos studievært.

Det var Sputnik med Telemarks Perle. Så er der mange forlystelser, der har åbnet, og mange tivolier har også åbnet. Og der er også noget, der hedder radiobiler.

Hej og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal sidde her bag mikrofonen den næste times tid og sende dejlig musik ud gennem højtaleren til alle jer derude. Programmet her i dag, det skal omhandle danske kunstnere. Og der er jo nogle kunstnere, de kan jo også synge på engelsk og dansk, ja, selvfølgelig, og på tysk. Så det bliver en blanding af lidt af hvert. Og vi har lige startet ud her med TV2, og dem kender vi jo nok alle sammen. Og det var den sang, der hedder De Første Kærester på Månen. Nu skal vi have nogle andre, og sæt jer nu godt til rette i sofaen eller stolen, slå benene op og lytte lapperne ud, for vi fortsætter her med masse af god musik.

så fik vi jo lige danske Michael Learns to Rock med sangen, der hedder Sleepy Child. Og jeg kan sige, jamen de har haft meget succes i udlandet, men selvfølgelig også herhjemme. Vi skynder os videre, og det blev også en herre, som jeg ved, vi alle kender.

Birthe Kjær og Johnny Reimer, to skønne danske sangere, som ja, vi alle kender, og som kan bringe et smil på læben. Det var først Birthe Kjær, som sagt, og det var Sommer og Sol, og derefter så var det jo Johnny Reimer med Sikke en fest. Og jeg kan love dig for den næste sang, der er også fest.

Rasket. Da den her sang for evigt kom frem, eller de skulle til at synge den, der var der 25.000 mennesker, der rejste sig op, og så sang de bare med på for evigt. Det var en oplevelse, som jeg ikke ville være foruden, og som jeg sent ville glemme. Nu skal vi have Medina, og hun skal synge den sang, der hedder Kun for mig.

Ja, først fik vi Medina her kun for mig. Og så laid back. De kunne altså ikke vente med at komme frem på playlisten her, så de sang Sunshine Reggae. Og vi går fra laid back til to andre kunstnere med to forskellige sange. Den ene, det er Rasmus Seebach med Lidt 5, og derefter så kommer Aqua med Barbie Girl.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nu skal vi have en af de store danske kvindelige kunstnere. Hun hedder Lis Sørensen, og sangen, ja, den hedder Mine øjne, de skal se.
3: Og nu hvor vi er ved dem, som vi jo ved, I gerne vil have, og som I også får. Kommer nogen ind imellem, I troede, I havde glemt, men den her,

Det var Lis Sørensen her med Mine øjne, de skal se. Nu skal vi have noget med lidt mere go i, og gruppen, de hedder Alphabet.

Alphabeat og Fascination. Så kommer turen til vores allesammens Bamse, og han skal synge den der sang, der hedder Venner kommer se.

Tiden den går hurtigt, når man sidder her bag mikrofonen og hygger sig. Jeg håber, I har hygget jer derude. Jeg er i hvert fald glad for, at I har lyttet med. Og jeg håber selvfølgelig også, at vi lyttes en anden gang. Og den sang, jeg vil slutte af med denne gang, det bliver Mø med Final Song. Så hold jer munter derude. Hej hej.

Ja, endnu en gang, så har du fornøjelsen af at lytte til Nibbenitten, og din studievært i en times tid, det er Bent Spinderup. Som sædvanligt, så skal vi have noget rigtig godt musik, og det bliver lige fra hjertet af. Rigtig hjertelig velkommen.

Der kan ikke være meget tvivl om, hvad titlen er på denne melodi. Det er nemlig I Love You. Det var en melodi, som blev spillet rigtig meget der i 86, og det var med Twins. Så skal vi høre Tom Bola Band med Country Girl.

Vi skal blive dernede af i landet, og det bliver altså Holland, vi skal til denne gang. Biseden, de havde jo den allerførste sang inde i gruppen, og det var altså Annie Schilder. Her skal vi høre hende solo med nummer, der hedder Working Girl.

Når jeg nu siger, at hun var den første sangerinde i gruppen Vise Den, så var det altså i slutningen af 80'erne, måske midten af 80'erne, hun nødt til at forlade gruppen på grund af sygdom. Og så kom der en anden kvinde til, og hun hed som en Carola Schmidt, og hun var der til gruppen ophørte. Ja, jeg tror, det var 2005-6 stykker. De havde i hvert fald rigtig mange år på banen, Bisette, og havde lavet utrolig meget musik, og det kommer vi måske nærmere ind på i udsendelsen her. Indtil videre, så skal vi høre Visex med Danse i Måneskin.

Ja, der er jo flere, som har sunget den, og vi kender jo bedst vores egen Trine Dyrholm, som jo også kom med den her. Den hedder jo altså Danse i Måneskin. Vi skal have et nummer med Thomas. Thomas hedder det, og den hedder Dine Lyse Blå Øjne.

rigtig skøn duette her med Thomas McQuire og Fiona Ennis. Vi skal helt tilbage til 63 denne gang. The Sergios med Four Strong Wind.

rigtig gammel skæring. 63 er den fra Four Strong Winds, og det var med The Searchers. Vi skal 5 år tilbage endnu en gang, og det bliver altså i 58, og der er The Shadows, der kommer her med The Magical Mr. Clamps.

vi er ligesom rundt ind i en stime af de gode gamle, og jeg har en playliste her med, jeg er langt over 1800 numre, så det er endnu, eller ikke svært overhovedet at vælge fra den. Den næste, vi skal høre, det er også en rigtig gammel svend, den hedder Jingang Goody, og det er den nærmest

der er altid larm på drengen, når vi snakker om The Rolling Stones. Så her var det She's a Rainbow fra 66. Vi skal til noget helt andet. Det er The Quiet Man, som spiller et nummer, der hedder Isle of Innisfree. Det er instrumental, og den skal vi høre nu.

rigtig smuk musik er det altså her, når det er Pan Floyd, og det er The Quiet Man med Isle of Innisfree. Vi skal til Holland, og der skal vi have et nummer, der hedder One Way Wind. Normalt så er det jo The Cats, men her skal vi høre den med The Mon Amour Band.

Ja, jeg synes jo, at det er næsten lige meget, hvem der spiller det nummer, så er den hammer god. Men her var det altså The Mona Moore Band med One Way Win. Turen er kommet til The Mavericks med Out the Door.

0: Yeah, Out the Door her med The Mavericks. Og så må det være tiden til, at vi skal have et remix. Det bliver Roger Whittaker her med Albany.
1: Roger Whittaker und Albany.

jeg synes ikke, det er helt tosset lavet det nummer her. Det var et remix af Albany, og det var med Roger Whittaker. Så skal vi have The Pioneers med Lost Without You.

Ja, sådan en time går som en ret hurtigt, og jeg skal da lige for en god ordens skyld sige, at det kan være noget af det musik, som er blevet spillet inden for den sidste time tid, som ikke findes fysisk her på Nibbelitten. Din studievært, det har været Bent Spindrup, og jeg håber, min sanden, at vi lyttes ved en anden god gang. Ha' det rigtig godt, og på genlyst.

Så er det blevet tid til tyske toner, en time med blandet tysk musik. Og din studioært, det er som sædvanlig Bente, og det er en blanding af nyt og gammel, damer og herrer. Og med det vil jeg gerne sige velkommen.

I dag, der ligger jeg ud med Martin, Nicole og Phil og John. Det er Vansin Mix. Derefter så kommer Adam and Eve, og de synger om, at en stjerne går ud, eller ein Stern geht auf.

Sommetider så falder man over nogle kunstnere, man ikke kan huske, man har spillet før. Det gælder faktisk den næste. Adiama, eller Adiama, jeg ved ikke, hvordan det udtales korrekt. Men vi skal høre et nummer, der hedder Plötzlich steht mein Lebenkopf. Derefter kommer Alan Fields med Kannst du mein Herz reparieren?

Så kommer der en kunstner, jeg tror, de fleste af os kender, nemlig Andy Bow, og også et nummer, vi kender. Dish Fischer von Sang Huang. Og derefter Alex Rosenroth in einer einzigen Nacht.

Så skal vi over og høre Andrea Jürgens med Stille de for, og derefter Alexander Janke med et nummer, der hedder Wunder.

Alexander Lexa kommer her med Kom Sjoen, Kysmik, og derefter alle på trien Tirol, Rotsint, Die Rosen.

De næste to kunstnere, der med er i hvert fald, I kender, for jeg har spillet dem flere gange i mine programmer. Det er Amigos med Déjà Vu, og derefter Andrea Berg med et hitmix.

De sidste, jeg kan nå i dag, de bliver Alena med Incipten Clyde. Derefter Alex Engel, Vilst du mit mere gen? Og til sidst Helene Fischer, Du lest mig sein, so wie ich bin. Og med det, ja, så er programmet over for i dag. Og når kendingen har lyttet, ja, så har I fået ny studieværter. Og klokken 18, ja, så er Radio 919 jo på banen igen. Tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Først vil jeg sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt her fra 12 til 15. Programmet her for eftermiddag, det er fra 15 til 16.15 blandet musik, og det er sådan i den lidt ældre genre. Og fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og fra 18 til 22 er det Radio Nippe 19, der underholder. Men jeg har jo startet med det første stykke musik, og det er jo fra The Beatles med Dizzy Miss Lizzy. De næste, det bliver The Animals, We've Got to Get You, Get Out of This Place, og Aretha Franklin med Spanish Harlem.

Bee Gees var det med Don't Forget to Remember, og før dem var det The Beach Boys, Then I Kissed Her. De næste, det bliver Bjørn Tidemand med Håb og Tro, og Blue Boys med Jim, Johnny og Jonas.

Det var Blue Boys med Jim, Johnny og Jonas, og før dem var det Bjørn Tidemand med Håb og Tro. De næste, det er Bobby Goldsberry med Honey, og The Byrds med Mr. Tambourine Man.

The Birds var det med Mr. Tambourine Man og Bobby Goldsberry med Honey. Så skal vi have en trio. Otto Brandenburg, Bjørn Tidemand og Dario Comperotto med En ubåd, der er gul. Og efter dem er det Chubby Checker med Let's Do the Freddy.

走。

Det var Chubby Checker med Let's Do the Freddy og Otto Brandenborg, Bjørn Tidemand og Dario Otto. Dario kom på Otto. De var gået sammen om en ubåd, der er gul. Det næste, det er Connie Francis. Hun synger om Clementine og The Supremes, Stop in the Name of Love.

Det var The Danish Jacks med Hom Ti Dom Ti og Gitte Henning med Kan Du Ha' Det. De næste, det bliver Dave Clark Five med Everybody Knows og Donovan med Donna, Donna.

Det var Donovan med Donna Donna og Dave Clark 5 med Everybody Knows. Vi skal have Fats Domino med Blueberry Hill og Greta Sønk med Jeg tror på sommeren.

Det var Greta Sønk. Jeg tror på sommeren. Og Fats Domino med Blueberry Hill. Vi skal høre The Platters med The Great Pretender. Og The Ronettes med Be My Baby.

Det var Frankie Valli med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore og The Hitmakers Jenny Come Lately. Og de sidste par stykker musik, jeg kan nå i den her omgang, det bliver Daniel O'Donnell med Blue Eyes Crying in the Rain og The Kinks med Sunny Afternoon.

0: Det var The Kinks med The Sunny Afternoon og Daniel O'Donnell med Blue Eyes Crying in the Rain. Og dermed var det så slut på det blandede musik for den her gang. Det næste punkt, det er Fjordens Stemme, og det er jo her tirsdag den 30. juni. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Onsdag den 1. juli kl. 18.30 fra Toldbodgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Guided rundvisning på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerritslev onsdag den 1. juli kl. 11-12.30. Det er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Liv på herregården Hessel, onsdag den 1. juli fra kl. 10-15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brost, torsdag den 2. juli kl. 10-14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Guided byvandring i Fjerritslev, torsdag den 2. juli kl. 19-21. Der sluttes af på Bryggeri- og Egnsmuseet i Maltkælderen med udskænkning af smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand, søndag den 5. juli kl. 19-21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle med fortælling om møllen og dens historie og en spadseretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Store kagedag på herregården Hessel, søndag den 5. juli mellem kl. 14 og 16. Der er der mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller, lavkage, kringle, småkager med mere. Billetter købes på dagen. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 30. juni kl. 19 på Rødland Hede, der parkeres på Hjortdalsvej 290. Turen byder blandt andet på hede og skov. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i Kås lystanlæg, og det er onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, på Kimperkron i Aars kl. 19 og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimperkron i Aars kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. Denne lørdag spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner i spil. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vendplads Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Bingo forhandlerlisten.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør, modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Værdum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. og da hans meddelelse var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme. Og vi har lige lidt tid inden næste program, og vi kan lige spille lidt musik. Det bliver med Duanetti med Hej Nogen.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, det blev lige til Du er Netti med Hej Nogen og Samuel Frederiksen med A Perfect Day. Og dermed er klokken så blevet 16:30, og det er

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Se, her er en mariehøn. Husker de den gamle skrøne? Den er kendt af hver en lille dreng og lille pige. Denne lille kære bille, kanskøn den er bitte lille, skabe under værker, blot du smiler, og vil sige, fly op imod himlen, og bed om dejligt vejr, fly op gennem skyerne, imens jeg venter her, fly op efter alt det, vi ønsker hver især, fly op imod himlen, og be om dejligt vejr. Barnet har sin egen verden, fuld af håb og tillid er den. Glem den ikke, selvom du bliver voksen og erfaren. Alle hjerter bør forblive, bare ganske lidt naive. Bliver de mørke skyer for slemme, visk dig som et barn. Fly op imod himlen, og be om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen, og be om dejligt vejr. Midt på menneskets lille finger lander du på trygge vinger, lille ven, i dag er verden slem at flyve i. Menneskets jetmaskiner drøner, rammer små mariehøner, tordenskyer går frem fra øst og vest og smut forbi. Fly op imod himlen, og be om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen,

Det var Ib Sjønberg med Mariehønnen og Michael Winkler med En dag er gangen. Så skal vi have Peter Abrahamsen med Kun en dag, et øjeblik er gangen, og Hans Kurt med Tørre snoren.

Det var Hans Kurt med Tørresnoren og Peter Abrahamsen med Kun en dag et øjeblik ad gangen. Så skal vi have Dresinebanden med Den sømand han må lide og Holger Fællessanger med En jæger gik at jage.

0: Det var Holger Fællessanger med En jæger gik af de jæger, og Dresinebanden med Den sømand han må lide. Og så er der ved at være fyraften for mig, og det jeg vil slutte af med, det er Carl Alstrup med Fyraften. Og så kommer der lige lidt George Samfier bagefter. Men her er det to, der siger tak for lige lyttede med, og håber I får en god aften.
1: En mørke, røde sol går ned under bakkernes tomme rygge. Det tungt sørgmodige hele land blåner og synker i skygge. Fyraften, fyraften, dagen er ind. Ned med hammer og hakke. Der går som et pust af dyre købt ro med brisen fra bakke til bakke. Fyraften, fyraften. Ring, klokke, ring, så når knævlen med jernvægt svinger, der siver med mørkningen ind i hver stue, bud om fred, når du ringer. Ring langt ud efter de fattige folk, der hjem over vejene tasker, med det sammenkrøllede malpapir i de klapperne voksnes tasker. Ring dybt ind i helen, så langt du kan nå, for også der står der hytter. Ring om den endnu rullende vogn, og den fjerne rastløse rytter. Ring ud over dybde og udybde med, at du nået mors barn at få små. At nu ringes dagen og striden ned, og nu driver hvilen på. Fyr, dagen er endt. Det ringer på ræv og grævling. På hele det rastløse menneskeliv, der leves blandt fors og revning. Og søvnen daler med dis og fred over lyngfolkets savn og syner. Og så mænd over præsten og dagen mænd, der krummer sig lunt mellem dyner.

Sammen med musik fra danske Jon, det var ham, som vandt Popstars i sin tid. Her var han med Right Here Next to You, så har klokken besiddet de 17 på endnu en tirsdag. Velkommen indenfor til FM-radioen. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. Jeg har ikke noget på programmet ud over masser af god musik, så lad os da bare springe ud i det. Det her, det er Blæst, og elsker dig så meget.

Dejlige danske toner var det her fra den danske gruppe, der hedder Blæst. Elsker dig så meget. De har for ganske nylig udgivet ny single, der hedder Echo. Den skal jeg nok spille for dig på et andet godt tidspunkt. Tirsdag eftermiddag byder også på Boyzone. Husker du Love Me for Reason.

Der stod 1995 i hjørnet af coveret på den her. Albumet hed Set and Done. Her var det musikken fra gruppen Boyzone. Du fik Love Me For A Reason. På vej en dansk gruppe, som bare har taget stjernerne med raketfart. De hedder Apaka. Vi skal have flue i et spin. Det bliver lige efter Andreas Oddbjerg.

Vild Ungdom hed deres album her fra 2026 fra danske Apaka. Det var Flue i et spind, og så stod den også på seneste single fra Andreas Odbjerg, udgivet tilbage i januar måned. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 19 minutter over 5 på en tirsdag. Her klar med Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Deres nye hedder So You Dancing.

Hvis du aldrig har været så heldig at opleve dem live, så vil jeg sige, at det er gaven, du skal give dig selv. Musik var det her fra Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This, der er sin nye single kom til at hedde So You Dancing. Jeg håber, at tirsdagen har været god ved dig indtil videre. Jeg håber også, at du er en af dem, som for længst er smuttet hjem til fyreaften. Og så er der lige vi andre, som mangler det sidste, inden klokken den bliver 18. Husker du sangen om Malene fra Sys Bjerre? Hvis ikke, så er der et glædeligt genhør på vej til dig lige efter Backstreet Boys. Her spiller vi Quit Playing Games With My Heart.

Så nåede vi halvvejs igennem tirsdagens eftermiddagsradio 17.30 ved klokken her, sammen med musikken fra Sys Bjerre. Det var sangen om Malene. Vi var også et smut tilbage i 90'erne fra Backstreet Boys. Det var Quit Playing Games With My Heart. Husk, når klokken den bliver 18, så skubber vi signalet videre til vores kollegaer i Nibe. De

Han er en blandt mange danske kunstnere, som er rundt på de store friluftskoncerter i øjeblikket. Musikken fra Ankerstjerne og hans seneste single, Du kan altid komme hjem. Og så er det vel næppe gået nogens næse forbi, at Rasmus Seebach er på gaden med endnu en single. Han får hjælp af den danske gruppe, der hedder Søn. Sangen hedder Sprækker. Den skal du få lige efter Lord Shiva. Lige her, der jagter vi stjernerne.

Rygter siger, at han arbejder i kulissen for at færdiggøre endnu et album. En single forløber for det album var det her fra Rasmus Seebach med hjælp fra den danske gruppe, der hedder Søn. Sangen hed Sprækker, og så var det Lord Shiva og sangen Stjernerne. Så snupper vi endnu et ældre genhør. Vi skal tilbage til 1983. Det her, det er Rock Casino.

Det var Ulla Kold, som var i den vokale forgrund, også tilfældet her tilbage fra 1983, Rock Casino og i radioen med sangen, den der hed Els Meinat. På vej er Jakobs Svejstummer, den hedder Tænder på dig, og lige her en helt ny single fra en gruppe, som du med garanti kan huske. Husker du gruppen C21? De havde i sin tid et stort hit, der kom til at hedde Stuck in My Heart. Lige her er det deres helt nye, den hedder Lydløs.

vores veje, de skilles på denne her tirsdag, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen onsdag. Det er sådan, at vi her fra Midtfyn Radio ligger ud i morgen klokken 8 med Ole Stubox, klokken 9 står den på Country, klokken 10 der quizzer vi, 11 hedder det Musik og Hilsner, 11.30 Fjorden Stemme og 11.45 programmet på Genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det Radio 9.19. Midtfyn Radio tilbage i morgen klokken 15 med blandet musik. 16.15 står der Fjordens Stemme, og 16.30 Hilsner Musik, og fra 17 til 18 i morgen er det Flemmings Favoritter. Og ligesom i dag, når klokken bliver 18, også i morgen klokken 18, signalet videre til vores kollegaer fra Radio 9.19. Thomas Grausen siger tak for nu. Klokken nærmer sig med hastig skridt, de 18.00. Jeg ønsker dig en fortsat dejlig tirsdag frem til klokken 18, så meget vi kan nå er på slaget 12, og lige her spiller vi Malte Ebert.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liveøvej 143 i Rønbjerg.

Ja, så kom der endelig bemanding her på stationen. Det viser sig, at når der er Nibe-festival, så kan der godt være lidt ekstra tæt trafik her på vej ind til Nibe. Men mit navn er Faljan, og I lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, og mens vi venter på, at Nibe-festivalen så stille og roligt går i gang her i morgen, så kan vi jo holde vores egen lille musikfestival hernede på Radio Nibe 19. Og jeg tænker, er der nogen bedre måde at starte det på, end med en omgang Dire Straits og Money for Nothing?

Her var det Dire Straits, der gav os Money for Nothing. Og nu hvor der er faldet lidt mere ro på her i studiet, så kan I da også lige få aftens program. Her de næste to timer, så er det altså mig, der sidder på pinden hernede. Og den første time her bruger vi på at spille blandet musik fra computeren. Og når klokken bliver 19, så flipper vi over på B-siden og tager som altid hul på en ordentlig stak LP'er. Når klokken så bliver 20, så siger jeg farvel og tak for i aften, og så er det Betty og Ingvard, der indtager studiet med en omgang quiz, så det er sødere, og når klokken bliver 22, så siger de altså også godnat. Og til at lige kickstarte den øvrige del af aftenen, så kan vi tage en omgang radio med Væk mig, og så bliver det Van Morrison og Brown Eyed Girl.

Her fik vi så Van Morrison og Brown Eyed Girl, og før det hørte vi Radio med Væk mig. Og jeg faldt tilfældigvis lige en sang her på computeren, jeg tænkte, det ville være meget passende. Det er ikke en, jeg nødvendigvis kender, men det er Anders Kragelund, og han synger festivalsangen. Så i dagens anledning, og derudover, så tager vi også lige Panama og Børn af Natten.

0: Det var så Panama, der gav os Børn af natten, og før det så var det Anders Kravlund med festivalsangen i anledning her af Nibe Festival, der jo begynder officielt i morgen. Og nu tager vi så lige dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 30. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil. Det har de hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Husk, sidste onsdag i måneden, der spiller man om ekstra 4x500. Men det er jo så for sent i den her måned, for vi har den først i morgen. Men dørene åbnes kl. 17.00. Så er der bankospil i Hås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjerteligt velkommen, og det er med venlig hilsen bankoens venner i Hås. Bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen ARF. Så er der dansaften. Det er der den 21. i 7. 2026 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres der 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af Brødk.

11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Ring til os eller send en sms på 2099 58 94. Spilforsyningen. De har kårer. Helten er fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Helten er fra Avador er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det sådan, at når vi starter bankospil op igen den 26. august, da vi jo holder sommerpause i øjeblikket, så er pladerne steget til 30 kroner, og det skyldes stigende omkostninger. Der vil den 26. august, så er det også vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail sidst og frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Vi tager lige en quadruple her. Vi starter med to tosser på tur med nummeret Vi er studenter. Ja, og det er jo for at sige tillykke til alle de mange studenter, der lige nu kører studenterkørsel. Så tager vi også Connie Francis med Vacation. Ja, også lidt for at fejre skolernes sommerferie, og så tager vi lige lidt mere sommerstemning med Johnny Madsen og Uden for Sæsonen, og Sebastian med Danser på Vulkaner.

Ja, der fik vi lige fire på stribe her. Var det Sebastian og Danser på Vulkaner, før det er Johnny Madsen Uden for Sæsonen, Connie Francis Vacation, og så var det To Tosser på Tur. Vi er studenter, og endnu en gang til lykke til alle vores nybagte studenter derude. Vi skal høre Roxette og The Look, og så er det Cyndi Lauper med Time After Time.

En dejlig sang her fra Cyndi Lauper, det var altså Time After Time, og før det var det Roxette og The Look. Og ja, det look, jeg sender mig selv lige nu, det er, at jeg synes, at tiden lige så godt kan skifte over til, at vi skal tage hul på B-siden, og altså en god omgang plader, jeg har fundet frem til jer her i aften. Og ja, konceptet er lidt her i aften, at jeg har simpelthen prøvet at finde en stak, hvor at de alle sammen var fuldstændig for mig ukendte. Ja, nu er jeg jo radiovært og kender en masse musik, men der findes så ufattelig meget musik derude, og det er umuligt at kende det hele. Så det bliver en meget blandet landhandel. Dog har de alle sammen det til fælles, at det er ene danske udgivelser. Dog blev jeg så begejstret over at gense en af mine gamle favoritter, nemlig Stig og Sten med Forkromede Dage, så den leder vi lige ind med. Men derefter så bliver det altså noget meget, meget, meget blandet. Jeg håber, I kommer til at nyde det. Her er det altså Stig og Sten med Forkromede Dage.

Ja, her fik vi så en god omgang 70'er psykedelisk rock med Stig og Sten, og det var altså med nummeret Forkromede Dage. Og jeg tror ikke, det næste her den er helt så psykedelisk, men hvem ved, for vi skal i hvert fald høre Sædding Ungdoms Harmonika Orkester. Ja, gad vide, hvad de mon spiller på. Mit bud er xylofoner. Vi skal høre et nummer, der hedder I et japansk tehus.

Vi hørte her Sædding Ungdoms Harmonika Orkester, og det var altså nummeret i et japansk tehus. Den næste her i bunken, det er Elisabeth, og hun har lavet en sang, der hedder Varmt Blod.

Ja, her var det så Elisabeth, der gav os en god omgang varmt blod. Vi skal høre Delta Cross Band, som er et dansk, eller var i hvert fald dansk blues- og rockbane fra 1980'erne. Det består af Troels Jensen, Billy Cross og Søren Engel og Preben Federsen. Og ja, der var lidt uenigheder omkring den musikalske linje, så det blev ikke til så mange koncerter efter 1983, hvor de altså fortsatte uden Cross i forskellige konstellationer. Men den klassiske line-up gav os i hvert fald fire albums, hvor vi skal høre det første, der hedder Rave On. Og det første nummer derpå, det er Six Days on the Road.

Vi hørte netop her Delta Cross Band, og det var med nummeret 6 Days on the Road. Vi skal høre Dan og Philip. Og de har lavet en single her, som hvor hovednavnet det er Fed Rock, som vi jo kender fra Shubidua. Men på B-siden, så er der et remix af deres sang Venner.

Her fik vi så Dan og Philip, og det var deres venner remakes. Vi skal høre bandet DK, og de har lavet en sang, der hedder Drømmetoget, så lad os tage med en tur.

Ja, vi hørte her bandet DK, og det var altså med Drømmetoget. Den næste, jeg har sat klar til jer, det er Ole Stolle. Og ja, det var egentlig ikke den her sang, jeg havde tænkt mig at spille, men ja, så kunne jeg ikke lade være, da jeg så titlen. Det er nemlig, jeg plukker fløjlsgræs.

Vi hørte netop Ole Stolle, og det var altså en instrumental udgave af Jeg plukker fløjlsgræs. Vi skal høre Daimi. Og der er en sang, som hedder Albinonis blide løgne.

Ja, smuk sang her fra Daimi, og det var altså Albinions blide løgne. Og fra Daimi, så skal vi over og hilse på folk og musik på Christiansø. De har lavet en sang, der hedder Dans på Brenno Brødgaard.

Vi hørte netop folk og musik på Christiansø, og det var med nummeret Dans på Brænø Brygger. Ja, man kan ikke sige andet end, at vi i hvert fald kommer vidt omkring rent genremæssigt her i aften. Der har været lidt rock, der har været lidt folkemusik, og der har endda været lidt psykedelisk og næsten helt operaagtigt. Lad os se, hvor vi er på vej hen nu, for vi skal høre The Scarlets og Bondeorglet.

Så var der rigtig fester og gang i den her med Bondeorglet, og det var altså The Scarlets, der spillede for. Vi skal høre Skittlefinger, og det bliver med nummeret Midnatssolen.

Der var det Skilfinger, og det var altså nummeret Midnatssolen. Og jeg tror, vi skal tilbage til det lidt folkelige. Her er det spillemændene fra Himmerland, og de spiller simpelthen Lykstør Polka.

Her var det så spillemændene fra Himmerland, der gav os Lykstør Polka. Vi skal på rejse med Evert Taube, og det bliver med nummeret Pigen i Havana.

Vi hørte her Flemming Krøll, og det var pladen på rejse med Evert Taube, og vi hørte Pigen i Havana. Og lad os se, hvad Troels Trier og Rebecca Bryl kan finde på på sådan en plade her, der altså hedder Bar Røv og Gummisko. Vi skal i hvert fald høre sangen Månen over Østerbro.

Der fik vi så Troels Trier og Rebecca Bryl, og det var altså Månen over Østerbro. Og dermed tænker jeg også, at det var aftens sidste plade, der blev spillet, for klokken nærmer sig med hastige skridt i 20.00, hvor jeg i hvert fald siger tak for i aften. Så indtil da, så er mit navn Jan Jensen, og jeg håber, I har noget nyt at lytte med her i aften, i hvad der viste sig at være en rigtig godt og blandet landhandel af musik. Lige om lidt, så er det altså Ingvart og Betty, der træder ind i studiet med en omgang quiz, så det syder. Så fra min side siger jeg bare tak for i aften. Og mens vi lige foretager vagtskiftet, så kan I her nyde Gnags. Og ja, i anledning af Betty og Ingvart, når jeg bliver gammel.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: God aften, Evert.
1: Nå, så er vi kommet til det triste.
2: Ham, der gik ud her, han er så kæphøj.
1: Ja.
2: Han kan bare vente, til han blev gammel.
1: Netop.
2: Han blev sådan noget. Signere os bare, fordi vi er 2 år ældre end ham er.
1: Nej, nej.
2: Han kunne ikke engang komme til 10. Bare fordi der er lidt festival i byen.
1: Ja, hvad er der?
2: De 3 biler.
1: Altså, enten så vil jeg sige, så fordi det er noget forkert, han ligger og kører i.
2: Det kan også
1: så skal
2: være.
1: Han have noget, der kan...
2: Fordi de 3-4 biler, der var i kø, der vi kom, det er jo ikke noget regn.
1: Det er jo ikke. Nej. Nej, men du ved godt. Nå, jeg vil lige ved at have sagt
2: det. Det var en halsende stykke eller 4. Men ja. Det er nu det. Vi skal til noget helt andet.
1: Det skal vi nemlig. Ja.
2: Og det er så alle numre, der kan være med der. Ligesom det plejer.
1: Vi skal. Jamen, det er bare træls det her, for det er sidste gang,
2: det er,
1: vi sender sammen her.
2: Det er rigtigt her.
1: Ja, men vi ser, hvem vi har med. Hvem har vi med?
3: Til Nina.
2: Ja.
1: Velkommen til Nina.
3: Jo, tak.
2: Hvem vil du have spørgsmål fra?
3: Ja, jeg skal godt tage Ingrid.
2: Jamen, det er godt, der er ham.
3: Du skriver jo for liv og løs.
2: Jamen, det er rigtigt.
3: Det er for mig, der skal skrives.
2: Det er fordi, han kan skrive, så det er derfor.
3: Ja.
1: Ja, men det går nok endda.
3: Ja.
1: Ja. Og der er god forbindelse igennem.
3: Ja.
1: Det var dejligt. Så skal jeg nemlig bare have vide, når vinen er dyrket i Maipo Valley, er det så, jeg bruger det hen, er det i Californien, Australien eller i Chile, det bliver dyrket?
2: Det er i hvert fald halvnæb, da det kan jeg høre.
3: Nej, men jeg tror det er Californien.
1: Så må du ringe ind igen, Nina.
3: Nå?
1: Ja.
3: Er det helt sikkert?
1: Det er 110% sikkert, og nu viser jeg lige Betty, så det du er ikke på, at jeg snyder dig.
2: Han siger helt alvorligt ud, så den er god nok.
3: Ja. Men det er også bare, Jørgen, han plejer jo sådan til at lave fisk med mig i livet.
1: Det kan han også godt hit på i dag, for det er sidste dag.
3: Det er det. Nå?
1: Ja.
3: Okay.
1: Betty og mig, vi sender sammen. Det er sidste dag i dag.
3: Nå?
1: Ja, for der er ikke flere dage i det her måned.
3: Nå, nej, men der er resten af året.
1: Ja, det snakker jeg ikke om.
3: Nej, det er også bare jo.
2: Det
1: er godt. Det er godt, men du ringer bare.
3: Hej.
2: Det er jo garanteret, at nogen, der vil blive nervøs. Hvad skal det nu betyde?
1: Ja. Så det er godt nok varmt herinde.
2: Åh, pjat med det. Der er det kun 26 grader.
1: Hva?
2: Der er det kun 26 grader.
1: Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
1: Ja. Ja, velkommen til Inger.
3: Jo, tak for det der.
1: Jo, tak. Og skal du lige have spørgsmålet?
3: Ja, det skal jeg lige.
1: Når vinen er dyrket i Maipo Valley, er det så enten Australien eller Chile?
3: Det er i Australien.
1: Så må du godt ringe ind igen.
3: Nå, det er
1: nemlig i Chile.
3: Nå, det er bare
1: i orden. Det er godt, Inger. Det gør du bare.
3: Ja, hej.
1: Ja.
2: 98, 35, 36, 63.
1: Ja, det er gode gamle numre.
2: Jeps. Men jeg tror, du skal regulere min lyd lidt. Fordi der er næsten ingenting at sige. Men det er så nok derovre, du skal... Gør den der med den der fidus herovre. Men vi prøver lige at sige, hvad der sker. 98, 35, 36, 3.
3: Det er Nina.
2: Ja. Når du lidt ringer ind til ham igen, det kan jeg
3: sådan,
2: det kan jeg sådan set godt forstå.
3: Ja.
2: Men det er så med, om det her, det er jo nemmere.
3: Ja, det er jo et spørgsmål, som viser.
2: Hvilket år blev livbringen tilladt i Danmark? Og det er 1878, 1892 til 1912.
1: Det var da nogle makabre nu.
2: Det står.
1: Nå, ja.
3: Jeg forstår ikke lige helt spørgsmålet, men...
2: Hvilket år blev livbrænding tilladt i Danmark? Var det i 1872, 1892 eller 1912?
3: Hvad er
2: Og det var nu 92. Du får et stykke musik, det var 92.
3: Okay.
2: Ja, så vil du gerne høre.
3: Vi tager en med Heino.
2: Heino.
3: Vi finder bare en.
2: Jamen, det finder vi ud af.
1: Ja.
3: Det er bare i orden.
2: Det er godt, ja.
1: Det er godt.
3: Ja.
1: Hej.
3: Hej.
1: Hej. Ja.
2: Ja, så må vi så lige se, hvad der sker her, når vi finder med Heino.
1: Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
2: Ja.
1: Nå. Inger.
3: Nå, men det kan jo være svært, når de kan svare på det.
1: Ja, ja. Ja. Indbyggeren kalder sig selv for Soomi. Hvad kalder vi den?
3: Det
1: er
3: ikke
1: sgu. Er det hvide russer? Eller er de fra Kosovo? Eller Finland?
3: Jeg tror, det er hvide Rusland.
1: Det var jeg ikke.
3: Nå. Det er
1: jo, jeg
3: prøver igen.
1: Ja, gør du det, Inger?
3: Ja, hej.
1: Hun plejer nok at ramme dem.
2: Det er også det, men det er lige et år i hvert fald. Men den næste, der
1: vil... Hvem har du med?
3: Hej, Karne.
2: Ja, hej, Karne.
1: Hej, du det? Indbyggeren kalder sig selv for landet Soomi. Hvad kalder vi det? Og der er Kosovo og Finland tilbage.
3: Jeg tror,
1: det er
3: Finland.
1: Tror du det?
3: Ja.
1: Nå, jamen, hvad skal Karne høre?
3: Ja, hvad
1: sagde jeg, skal vi have? Du sidder i en tynd, gør du ikke?
3: Jo.
1: Vi kan næsten ikke høre, hvad du siger.
3: Kan du ikke?
2: Nej, det er lidt svært.
3: Ja, du sagde... Ja. Ja. Hvad skal jeg nu have? Jeg tror, jeg skal have kloven
1: med... Med alle?
3: Ja, tak.
1: Den finder vi til dig.
3: Tak skal du have.
1: Det er godt.
3: Det er godt, ja. Aften. Ja. Hej.
2: Men vi skal lige have til Nina først. Ja. Og det er Heino med tanker af alle mine Freunde.

0: Det var Heino, vi fik her med Danke an alle mine freunde.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Goddag.
1: Goddag, Uffe.
2: Gammel
1: mand. Ja, i lige måde.
0: Du kan selv være en gammel mand.
1: Jeg tror, du er lidt ældre end jeg
2: er. Er du sikker?
1: Ja.
0: Det kan du
1: rette. Jeg er ikke blevet 90 endnu.
2: Nej, det er tæt på.
1: Nå.
0: Om jeg har set Uffe i dag, han er nærmere de 100.
2: Jeg siger, at man ikke har... Hvad ved I, har han ikke nogle gode ord?
0: Jamen, det er det, jeg sagde til ham. Jeg siger det i dag. Du nærmer dig nærmere de 100.
1: Ja. Så.
2: Ja. Det er
1: du skal over til Betty. Det var ikke så godt.
2: Det var ærgerligt. Det skulle ikke være ringe.
0: Jamen, nu er du selv, ude om.
1: Ja.
0: Ja. Hvor mange gange har Brasilien vundet VM i fodbold før 2010? Var det 3, 5 eller 7?
2: 5.
0: Det er da så træls, fordi nu skal du bestemme, hvor musik vi skal høre.
2: Vi skal have Hvide Sande, Vagn og Vagabond.
0: Hvide Sande?
2: Ja.
1: Den pinder vi til dig.
2: Det er godt. Kan du så opføre dig ordentligt resten af aftenen over for Betty?
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med.
2: Nej, det vidste jeg. Ja.
0: Jamen, jeg kan ikke heldigvis klare.
2: Ja, det er godt.
0: Det er fint. Kan du hygge dig?
2: I lige måde. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hold du sagde det overfærdigt. Har du musik til Karne?
1: Jo, jeg har nemlig, fordi vi skal lige spille Klovnen fra Karne, og det er med alt, og den kommer her.

0: Jeg kan, vi fik jo lige her alle dagen med klovnen til dig.
1: Åh,
0: der er 35,
2: 36.
0: Hvem har
2: du
0: med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja, velkommen, Inger.
2: Jo, tak for det.
0: Og så skal jeg lige have at vide af dig.
2: Ja.
0: Hvad er et ældre dansk navn for september måned? Hvad er et ældre dansk navn for september måned? Er det løvfaldsmåne, fiskemåne eller sædemåne?
2: Jeg tror, det er det træerne.
0: Sædemåne?
2: Ja.
0: Det var ikke, så du ringer igen, ikke?
2: Ja, det er ondt.
0: Det er godt. Ej. Nej, det var det ikke.
1: Det tror jeg faktisk også, det var. Men det var det ikke denne gang.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Peter.
0: Og det er også en gammel mand.
3: Er det også en gammel mand, der er i studiet?
0: Ja, det er fuldkommen rigtigt, Per. Vi er på nogen her samme alder. Så det ved jeg ikke, godt.
3: Ikke helt.
0: Nå, nej, for du er nok blevet de 80. Det er jeg ikke endnu.
3: Ej, du var ikke det.
0: Ja, men det var noget endnu.
1: Godt og vel, tror jeg.
3: Gør han ikke det, Peter?
1: Jo, han til lige stand hos, som om han er blevet 80.
0: Så det.
1: Ja. Men,
0: Nu er jeg sådan, at jeg nævner aldrig en dansk navn sådan ude i æderen der, men jeg kan så sige det, det ser ikke for godt ud på den anden side heller.
3: Og den var, er den skulder, eller hvad er du galt med?
1: Jamen, han er så gammel, at han skulle deals på midten, og så fornyes i begge ender.
3: Jo.
1: Ja, så gammel er han.
0: Per?
1: Ja. Det vil være meget bedre at forny ham i begge ender.
0: Ved du det?
3: Hvad for noget?
0: Det jeg fortæller dig nu. Hvad er et ældre dansk navn for september måned? Er det løvfaldsmåned eller fiskemåned?
3: Er det fiskemåned?
0: Ja, det er det, jeg spørger dig om.
3: Ja, jeg siger, at det er det.
0: Nå, jamen, så siger jeg til Per, han skal have noget musik. Og hvad skal Per høre?
3: Han skal gerne have Bjørn og Peter West med. Du er glad i spillemænd.
0: Jamen, det finder videre til dig.
3: Ja, tak.
0: Det er godt, Per.
1: To glade musikanter.
0: Hvad?
1: Jeg tog glade musikanter, det var det samme. Den finder
0: vi,
1: Per.
0: Ja, men vi skal jo spille for Uffe.
1: Jamen, den har jeg da lige her.
0: Nå, jamen, det var sådan, det er godt, så sletter jeg den da.
1: Hvide sande med vogn og rækkerbånd, der.
0: Ja.

0: det var Magne Vagabonderen med Vise Sande, og det er jo til Uffe.
1: Ja. Hvem har du med? Hallo?
0: Det er en gammel røvle også, tror jeg.
1: Vil du sige noget, Claus? Hallo?
0: Det er jo Jan der, hos en af jer. Så kunne Jan sidde og brumme lidt. 98, 35, 36, 63.
1: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja. Ja. Og så tager vi lige... Ja.
1: Så skal du over til Betty.
2: Ja.
1: Ja. Nu må håbe, det går bedre den her gang.
2: Ja, det må vi da ud. Ja.
0: Hvad kaldes blodårer, der forlader hjertet? Kaldes de vener, arterier eller pulsner? Nå, jeg har sagt rigtigt.
2: De vener.
0: Nej, du må ringe igen.
2: Altså. Nej, det er godt.
1: Det er godt, Inger. Du kommer bare igen. Hold op.
0: De er de ramme grå fingre der.
1: Hvem har du med?
2: Henrik.
0: Ja.
1: Velkommen til Niels Erik.
2: Jo, tak skal du have.
0: Det ved du garanteret godt, det her. Hvad kaldes blodårer, der forlader hjertet? Kaldes det arterier eller pulsner? Pulsner. P-U-L-S-N-E-R. Pulsner. Hvad kaldes blodårer, der forlader hjertet? Kaldes det arterier eller pulsner?
2: Det er pulsner.
0: Nej.
1: Det er arterier.
0: Det er arterier.
1: Ja. Du ringer ind igen, Niels Erik.
2: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Ja, det er fint.
2: Nej.
0: Ja, det er godt.
1: Hold op. Hvem har du med?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja. Ja.
1: Nå, så skal du over til mig.
2: Ja, det skal jeg.
0: I kan ikke være med at mødes på den måde.
2: Nej, det er da utroligt.
1: Nå, Inger.
2: Ja.
1: Nu skal jeg bare have vide, hvor mange procent af danskerne ryger hver dag i år 2010?
2: Nå.
1: Hvor mange procent?
2: Ja, ja.
1: Er det 21%? 26% eller 31%?
2: Jeg tror, det er 31.
1: Så må du godt ringe igen, Inger.
2: Jamen dog.
1: Ja.
2: Det er jo den.
1: Det er godt. Ja. Hvem har du med?
3: Jeg selv er du. Hej.
1: Nå.
3: Det er Claus. Hej.
1: Ja, hej Claus.
0: Hvorfor sagde du noget lige før?
3: Det er fordi, jeg
1: ikke hører jer. Ja. Nå, det kan jeg høre
3: jer.
1: Det kan
3: jeg
1: høre
3: længere
1: nu.
3: Ja, i morgen.
1: Ved du det, Claus?
3: Ja, det er 21%.
1: Ja, det skal du ikke være sikker på. Er det du med?
3: Ja, det kan jeg, ja.
1: Nå. Hvad musik skal du høre?
3: Er sådan noget for Alpha Peace?
0: Yes.
3: Nargis.
0: Den får du.
3: Kan du godt stave til, Pilleen? Det er hjælp.
0: Vi har også stort, at lade være med at forstyrre mig, så kan jeg sagtens.
1: Ja. Så det. Jamen, vi finder...
3: Hej, ja.
1: Hej.
0: Men vi skal lige først tage til...
1: Per.
0: Per, ja. Det er bare glade spillemænd med
1: ja.
0: Bjørn Okay og Peter Vist. Ja.

0: Dyver, Bjørn Okay, sammen med Peter Vest, Glade Spillemænd og Djævete Per.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63. Det kan passe, at de sidder ude og nyder solen i aften, for den er altid særlig varm, synes jeg. Men
1: hvem har du med?
2: Ja, hvem tror du?
1: Ja,
2: ja, det er Inger.
1: Ja.
0: Det kan jeg så godt høre.
2: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Jeg tror, du skal gå til Ingvart.
2: Skal jeg gå til Ingvart? Nå, jamen, det er lige meget. Vi må tage det, som det kommer. Der er ikke andet at gøre.
1: Nej. Ja. Nu skal du høre her.
2: Ja.
1: Hvilke lækkerier er det, der på engelsk hedder Danish? Altså, som dansk, Danish.
2: Ja.
1: Er det øllebrød, vinerbrød eller kaffebrød?
2: Det er øllebrød.
0: Nej, det er et øllebrød.
1: Nej.
2: Nej.
1: Jamen, Inger, dog.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad det er, det er for
1: noget. Nej,
2: jeg må prøve igen, så.
1: Jeg kommer bare igen.
2: Ja, det er i orden. Ja,
1: ja.
0: Det er jo ikke øllebrød.
1: Nej.
0: Så det er... Det ved den næste garanteret, der ringer. Det håber jeg. Året 90, 35, 36, 63.
1: Ja. Hvem har du med?
3: Ja, det er Per.
0: Ja.
1: Nå, ved du det, Per?
3: Prøv lige igen.
1: Ja. Hvilke lækkerier er det, der på engelsk hedder Danish, altså som dansk Danish? Er det vinerbrød eller kaffebrød?
3: Ja, kaffebrød.
1: Nej, nu må du også ringe ind igen. Det var vinerbrød.
0: Jamen, det er dejligt med så mange mikker, der ringer ind til os hver dag.
1: Ja. Jamen, du ringer bare, Per.
3: Ja.
1: Det er godt.
3: Hej.
1: Hej. Klaus.
0: Nå, jeg skal have noget musik.
1: Ja, det tror jeg.
0: Nå, det er jo meget for godt nok, men...
1: Nej, men...
0: A Summer Prayer for Peace med The Arches.
4: Indonesia.
5: 112 million.
4: United Kingdom.
5: 55 million.
4: California.
5: 18 million.
4: Laos.
5: 2 million.

0: Cuba.
1: 8 million.
0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
0: For all. Dear Summer Prayer for Peace, my art is a dear to Klaus.
2: Wim, how are you met?
3: Hello?
2: No, no, sorry, jeg godt klar over, hvem det er.
0: Nu
2: velkommen, Uffe.
3: Jo, selv tak.
0: Nu igen.
2: Han skal bøver til dig.
0: Og det var jeg glad for.
2: Ja, men det er Uffe nok, ikke?
3: Nej, det kan jeg jo finde mig i.
0: Det er ånden at gøre, så sagde jeg noget grimt til i morgen. Nå.
3: Jeg var hårdt,
2: ja. Ja, det skal jeg da lige lov for.
0: Jamen, nu er der jo det, der er det mest på dagen, så er der øjeligt. Og det er jo da godt lige.
3: Ja, det er godt med.
0: Og så alt det kaffe, jeg drunk til lige med.
3: Ja, ja. Okay.
0: Ja, ja.
2: Du skal ikke give dem så med kaffe, Uffe, de bliver tullevårende her.
3: Ja, ja, og så ryger de alle lige smøger. Ja.
0: De tør selv. De tør selv det kaffe. Ja. Nå. Hvad hed Elvis Presley til mellemnavn? Hed han Aaron, Arthur eller Andrew?
3: Eller.
0: Jamen, hvad vil du så gerne høre?
3: Jamen, så vil jeg gerne høre softice-maskinen med Bamses venner.
2: Den finder vi til dig.
3: Det er fint. Tak for i aften.
0: Jamen, selv tak. Jamen,
2: velbekomme.
3: Hej.
2: Hej.
0: Men, nu har vi flere herovre, der står i kø. Men er du hurtig til at finde?
2: Ja.
0: Den er lige der. Den kan han få lige med sammen.
2: Jamen, så får han da bare det.
0: Lige præcis. Bamses venner med softice-maskinen.

0: Det var Bamses venner med softice-maskinen til Uffe.
1: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
1: Nå, Inger.
2: Ja.
1: Nu skal jeg være skær, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Det må være det råb.
1: Ja. Og så skal jeg bare have vide, hvilket land er den største producent af diamanter? Er det Holland, USA eller Sydafrika?
2: Jeg tror, det er Sydafrika.
1: Hvad musik vil Inger høre?
2: Nej, det siger du da ikke.
1: Jo, det gør jeg da. Jeg var nødt til at skylde mig at sige, for ellers så troede jeg ikke, det var rigtigt.
2: Nej,
1: var rigtigt.
2: Nej. Jeg skal høre Peter Malberg.
0: Ja.
2: Du er min øjesten.
1: Den finder vi til dig.
2: Det er fint. Tak for det.
0: Det
1: er
0: godt.
2: Ja,
1: hej.
2: Ja, hej.
0: Og så vil jeg huske, så er sammen med Ip Musin.
1: Jamen, det er også. Har du mere musik?
0: Nej.
1: Nå.
0: Jeg hører lige til.
1: Jamen, vi har en med, ikke?
0: Ja.
1: Hvem har du med?
3: Det er Erik.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og prøver igen.
0: Hans Erik. Nå. Det er noget med noget. Med noget legering og noget værk her. Bronze. Det er en legering af 90% kover, og så er 10% af noget andet. Hvad er det?
3: Det er zink.
0: Vil du høre de tre muligheder?
3: Jo.
0: Nå, aluminium, zink eller tin?
3: Ja, så var det så først.
0: Aluminium, zink eller tin?
3: Hvad
0: var det
3: først?
0: Nej, det her ikke.
3: Ja.
0: Så må du prøve igen, Niels Erik.
1: Ja.
3: Det er
0: fint, ja.
3: Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja. Jeg har det herovre.
0: Mm. Men nu vil vi lige tage hjem mere gennem ind til, så vi har en ekstra. 98, 35, 36.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Per.
0: Ja. Ja. Bronze. Ved du, hvad det er? Det er en legering af 90% kover, og så enten 10% zink eller tin. Ved
5: du, hvad det er? Det er en legering af 90% kover, og så enten 10% zink eller tin. Ved du, hvad det er? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.

0: det, du har, det er 10% zink eller tin.
1: Er det ikke messen?
0: Jo. Nej, det er ikke messen. Det er jo, hvad kover det er en legering er. Er det 90% kover, eller 10% zink, eller tin?
2: Og det ene, det er væk, ikke?
1: Jo. Er det zink, så?
0: Nej. Du prøver igen, Per, det er jo tin.
1: Jo.
0: Så du prøver igen. Ja. Det er godt.
1: Hej.
0: Hej. Men...
2: Spil for Inger.
0: Ja, gør lige det, så.
2: Ja. Peter Malberg i maskinen, du er med nøjesten.

0: Ja, Inger, det var så dit musik, vi fik her. Peter Malmberg i musikken, du er min øjesten.
1: Så mam, det er dig, hun siger det til, eller hvad? Fordi I møder så tit her.
0: Hvem har du med?
2: Det er en helter igen, ham og prøver.
0: Ja, ja, men du har det over, ikke?
1: Selvfølgelig, det er dit, du vil da.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og det er så her, der er det over dig, så. Så må du håbe, der er held med det.
0: Nå.
2: Ja.
1: Nå.
0: Det tror jeg godt, du ved det her.
2: Ja, det er det.
0: Hvor mange næstformænd er der i Folketingets præsidium? 2, 3 eller 4? Hvor mange næstformænd er der i Folketingets præsidium? 2, 3 eller 4?
2: Jamen, det er kun 2.
0: Så må du ringe igen, Niels.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er godt.
0: Yes.
1: Ja, det går du bare.
0: Hej.
2: Ja.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja.
1: Jeg vidste, der er noget heller, men det er mange ting, at vi...
0: Ja, jeg vidste heller ikke, før jeg så...
1: Nej, så svar.
0: Nej.
1: Så må vi se, om den næste ved det.
3: 98,
0: 35, 36, 33.
3: Hvem har
0: du med?
3: Det er
0: Per. Ja. Nu ved du det, Per. Hvor mange næstformænd er der i Folketingets præsidium? 3 eller 4?
3: Det er
0: Per. Ja. Ved du det, Per?
3: Er 3.
0: Så må du ringe
3: igen. Jo.
0: Det er godt, der er 4.
3: Jo.
0: Det er godt, Per.
1: Så ved jeg den næste gang.
3: Hej.
1: Hej.
0: Ja.
1: Så må vi se, hvad den næste kan. 98, 35, 36, 63. Hylbogen er ledig. Nej, ikke mere.
0: Hvem har du med?
4: Det er Birte.
0: Velkommen til Birte.
4: Tak for det. Ja. Skal vi tage 6? 16.
1: Ved du hvad, det havde jeg faktisk lige skrevet.
4: Nå.
1: Ja, men...
4: Ja.
1: Det vil du garanteret, det her. Hvilken ø er størst? Egeholm, Thorsing eller Amager?
4: En gang til, jeg fik ikke den før.
1: Hvilken ø er størst? Er det Egeholm, Thorsing eller Amager?
4: Det tror jeg, det er mig.
1: Jamen, hvor du gerne høre, Birte?
4: Så kan jeg få en med... Ja, nu bliver jeg helt forbavset over, at jeg kommer hjem så hurtigt. Skal vi ikke tage det her sol og sommer?
1: Det er sol og sommer.
4: Det er jo for, at
1: jeg hører. Jeg tror, det er mange, der hedder noget med det, men vi finder der bare... En god en, så.
4: Ja, du finder en eller anden. Men vi sol og sommer.
1: Ja, prøv nu lige at vente lidt. Prøv lige at vente. Og når vi skriver sol og sommer, så kommer han helt.
0: Der er en her med Lars Marco.
1: Skal vi tage ham?
4: Ja.
0: Det gør vi, og du får den med. Vi. Den kommer med det samme.
4: Det er godt. Yes. Tak for det.
0: Velbekomme, Birte. Og så er vi lige Lars Marco.
4: Hej.
0: Hej. Det er sol og sommer.

0: Det er jo Lars Marco med Det er sol og sommer til Birte.
1: Det er jo til Birte, ja, det er rigtigt. Det er... Den står lige stille. Hvem har du med?
2: Det er ham, der siger ikke. Jamen, nogen har prøvet.
1: Jamen, det må du da.
2: Ja.
0: Jamen, så det her, det tror jeg, du ved. Hvad er atomtegnet for jern? Er det F-E... Hold op med det, tak. Er det F-E, J-E eller A-G?
2: Det er jo for jern.
0: Ja.
2: Prøv lige at tage igen.
0: F-E, J-E og A-G.
2: Det vil jeg sådan ikke gå i. Det er mig et.
0: Jamen, det er da lige det, det er.
1: Ja.
0: Og hold du så gerne høre, Niels Erik.
2: Ja, han kommer ind.
1: Jo, hvad musik vil du have?
2: Ja.
1: Du får...
2: Jeg har gerne høre Ønskebrønden.
1: Ønskebrønden med Bjørn, okay?
2: Ja.
1: Den finder vi til dig. Så kommer den lige efter servicemeddelsen.
2: Det er godt. Tak for det.
0: Det er godt. Du kommer bare igen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, så finder jeg lige ønskemunden her.
0: Jamen, har du et servicemeddelelse på?
1: Den var der. Åh. Så skal jeg have ham der slettet på, ikke? Det går gild i det. Sådan. Jamen, vi er så tæt på, så skal vi ikke tage en gang servicemeddelelse med Bente.
0: Jo,
1: og så kommer Claudia Jung med Finderloren og Den Glade Sønderjyde med Mølleåen. Og så quizzer vi igen, når vi kommer tilbage efter servicemeddelelsen til klokken 9:45. De kommer her. Værsgo.
3: Vi har i dag tirsdag den 30. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening, de har bankospil. Det har de hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Husk, sidste onsdag i måneden, der spiller man om ekstra 4x500. Men det er jo så for sent i den her måned, for vi har den første i morgen. Men dørene åbnes kl. 17:00. Så er der bankospil i Hås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17:30. Alle er hjertelige velkommen, og det er med venlig hilsen bankoens venner i Hås. Bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen ARF. Så er der dansaften. Det er der den 21. i 7. 2026 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler, Tyvej 16, Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17:30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres der 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkummerne. Og tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22:35-35:06. Hos Nibe Fjord og Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11:30 til 19:45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Ring til os eller send en sms på 2099 58 94. Spilforsyningen. De har kårer Helten er fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyning.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det sådan, at når vi starter bankospil op igen den 26. august, da vi jo holder sommerpause i øjeblikket, så er pladerne steget til 30 kroner, og det skyldes stigende omkostninger. Der vil den 26. august, så er det også vores fødselsdagsbanko, og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente. Vi siger tak til Bente, som indtaler og regerer vores servicemeddelelse. Så fik vi Claudia Jung med Vinter. Vinter, hvor var det stod? Vindrejon, sådan var, og den glade syndige Møllerund og Klapper spiller manden med Fjeldsøvalsen.
1: Du ser så alvorligt ud. Var det rigtigt, det du sagde så?
0: Jo. Nå,
1: det er godt.
0: Men jeg skal lige så ikke, der går ged i det hele. Og så skulle Niels Erik jo have musik. Bjørn, okay med ønskebryng. Eller skal vi have nogen igennem?
1: Jeg synes, vi skal have en igennem inden sådan.
0: Hvem har jo mere?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja. Velkommen.
2: Jo, tak for det.
0: Nå, Inger.
1: Du skal jo tænke mig selvfølgelig.
2: Nå, ja, men jamen, det er lige meget. Det gør ikke noget.
0: Så skal jeg bare have at vide, hvilken by ligger tættest på Aalborg? Er det London, Stockholm eller Prag?
2: Det er Stockholm.
0: Ding, ding. Bingo.
2: Ja, der var lige noget, jeg kunne huske.
1: Hold du gerne høre så.
2: Jeg vil gerne høre, at Bjørn er okay.
1: Ja.
2: Et hjerte er guld.
1: Jeps, men der går du.
2: Ja, og så må I have en rigtig god aften.
0: Jo, tak
2: for det der. Ja, hej.
1: God hej, hej. Men Niels Erik kan jo også gerne høre Bjørn og okay med Ønskebrønden.
0: Har du den?
1: Ja da.
0: Nå da. Så sletter jeg en da. Hvad var en, jeg skulle have?
3: Kast en mønt ned i brønden og ønsker, hvad du

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have.

din ønskemønt. Aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vender sig for brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk

0: til.
1: Det var Bjørn Okay med Ønskebrønd, og det var til Niels Erik.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Vi har lige en stykke tid tilbage nu, til den er kvart i.
0: Ja, det er det, vi har, så...
1: Vi kan alle nå endnu. Der er mange, der kan nå med endnu, hvis man har en nummer, der er brugt.
0: Hvem har du med? Hallo.
2: Hallo, Sento. Goddag.
0: Goddag.
2: Ja, det er godt.
0: Du skal på en anden side.
1: Hører du efter nu? Er du helt stille nu, og så hør efter? For du skal holde øren stille.
2: Ja.
1: November. Ja, det er du. November er opkaldt efter en latinsk ord, noven. Men hvad betyder det, hvis du slagter ni eller dunke? Det tror du på, så høvd, som du har den til at køre bagved. Nå. November. Du skal have nye høreapparater. Jeg siger, november er opkaldt efter det latinske ord noven. Men hvad betyder det? Betyder det slagter, ni eller dunkel? Det tror du da. Nu må du ringe igen.
2: Hej.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke dunkel. Så den næste kan måske gætte.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Peter.
1: Ja. Ved du, hvad november de er opkaldt efter? Det er jo en latinsk ord, det hedder noven. Men hvad betyder det der noven? Betyder det slagter eller ni?
4: Det er latinsk ord, det hedder noven. Men hvad betyder det der noven?
5: Du har
4: højt, at vi opkaldte. Det er slagter eller ni.
5: Det er latinisk ord, det er noget. Vi har
4: betydet, det er noget.

0: Is det slatteren?
1: Nej, det er det ikke. Det er 9. Så du
2: kan også ikke igen.
1: Komme igennem igen.
0: Ja, tak.
1: Det er godt. Hej, hej.
0: Hej.
1: Nej, det betyder 9.
2: Så.
1: Så.
2: Hvem har du med?
3: Det er lige Claus her, ja.
2: Hvad skal du høre?
3: Jeg har et problem med den, den telefon. Hver gang bedt til jer, ja.
1: Nå. Nå. Op med dit.
2: Hør nu her.
3: Ja.
2: Gammel mand.
3: Ja.
2: Ja. Hvor mange minearbejdere var det, der var indespærret i den kollapsede mine i Chile i år 2010? Var det 23, 28 eller 33, når jeg kunne få sagt?
3: Det er 28.
2: Nej, du ringer igen.
3: Det er det, jeg
2: ja.
1: Siger.
2: Ja, du ringer bare.
1: Ja, det er næste bøde måske.
2: Så er der to muligheder igen.
1: Jeps.
2: Ja. Hvem har du med?
4: Anissa, du er Ingrid, du ved.
2: Ved du det?
4: Jeg siger 2800.
2: Nå. Hvor mange minearbejdere var det, der var indespærret i den kollapsede mine i Chile i år 2010? Og der er 23 og 33 tilbage.
4: Og så er jeg 33.
2: Nå, så kan Anita have et stykke musik.
4: Jo, så vil jeg også have en god en med Lasse Stefans. Der er frit valg.
1: Lasse Stefans?
2: Ja.
1: Jepsen, det får du, Anita.
4: Det er bare i orden. Vi snakker ved at løse ved, så må han bare sige god dag.
2: Jo, lige måde.
4: Lige måde, tak for den, ja. Hej.
2: Så skulle vi lige spille på Inger, men den var ikke...
1: Nej, men Bjørn
2: er
1: okay.
2: Men Bjørn er okay, så du får en med Helge Engelbredt og Tommy Rasmussen. Kommer her til dig, Inger.
5: Og en af de sange, der nu har fulgt mig igen nogle år, er sangen om Gamle Fru Friis, der boede lidt længere herude østpå, på Gamle Vejlevej i Grindsted. Og hun skal have den her sang sendt op nu, hvor hun er i sin himmel. Vær vist på, hun kan høre os. Afstand har aldrig været noget problem for Gamle Fru Friis. Og jeg har lånt lidt af Kai Munk og Kai Dagmann Andersen, da jeg skrev den her sang. Og det vil jeg da gerne vedgå. Den fine gamle sang, så sødt som i gamle dage, eller sæt nu grammofonen i stå, min ven. Den skal vi synge undervejs. Den passer nemlig lige på Gamle Fru Friis. Men ellers så lyder den sådan her.

Jamen, hvor er I der flinke? Hvad var det, han sagde, den gamle spillemand? Jeg tror, fru Friis ville have sagt det på den måde, nemlig at livslykken er ikke forudbestemt. Lad være med at springe over, hvor du synes, det er nemt. Nej, vis, at du er glad for det liv, du har fået. Og tro på dig selv. Ellers mangler der noget. Og så er der fællessang.

0: vi gik her hen i Engelbrek og Tommy Rasmus med et hjerte af guld, vi kunne ikke finde med. Den var ikke med Bjørn okay. Så hvis ikke det er i orden, så må du lige ringe på kontoret i morgen, eller ringe herind, inden vi stopper.
1: Ja, men det var lidt inden vi stopper nu.
0: Ja, det gør.
1: Men linjen er vist lidt igen, hvis jeg...
0: Hvem har du med? Hallo?
1: Er en, der vil sige noget, eller hvad?
2: Ja, det er jeg jo sgu aften. Ja.
0: Nå.
1: Så sig dig noget, ja. Nå, ha, så skal du over til mig. Det er du rigtig godt her.
2: Ja.
1: Johannesbrød, hvad er det? Betegnelsen på. Men det er et træ, et brød uden hævemiddel. En oblat til nadoren.
2: Det plejer vi at få i søndagsskole. Jamen, det er sådan et brød uden hævemiddel.
1: Det er det nemlig ikke.
2: Det er rigtigt. Jeg vil sige, at jeg ikke mere for vel.
1: Jeg ved
2: ikke,
1: hvad du mener. Så kan han bare prøve igen.
0: Ja. Yeah.
1: Det kan han godt nå, hvis ellers.
0: Nu skulle han have en mulighed for at vide, hvornår er kun to tilbage.
1: Nu er 50% chance.
0: Hvem har jo mere?
3: Ja, det er
1: Per. Ja. Og så Per. Ved du, har johannesbrød, det er betegnelsen for? Et træ eller noget blad til nadoren.
0: Jeg ved det.
1: Jamen, du må have lov at sige.
0: Nej.
3: Et træ?
1: Jamen, det er da lige det, der. Hold du så gerne høre, Per?
3: Jeg vil gerne høre hjemme nu.
0: Den finder vi til dig.
3: Jo, tak.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Har du mere musik?
1: Jeg holder Lasse Stefans til
0: at nisse. Ja, det er rigtigt.
1: Og der fik jeg frit valg. Og den hedder Dansal Nathan Long.

0: Det var Lasse Stefans med Danser Nathan Long med Lasse Stefans, og det var til Anita. Og så musikken der. Anita ringer til os på 98, 35, 36.
1: Ja, vi har lige en 10 minutters tid endnu.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Vi kører bare.
1: Ja. Skal vi have brilleren på, så jeg kan se nu og høre
0: så,
1: nu.
0: Så du kan sige, hvor at du spiller.
1: Hvem har du med?
2: Det er Johanne.
0: Ja.
2: Det er Johanne.
0: Hun er 31. Jeps, og fast. Nå. Hvem har skrevet sang, vær velkommen herrens år? Er det Oluf Ring, Sten Stesen Blikker, eller GFS Grundtvig?
2: GFS Grundtvig.
0: Jamen, det er rigtig farve. Du hører jo, Hanna.
2: Jeg ved, skal jeg finde på Grundtvig-tæsker.
0: Ja.
2: Men jeg har nok mere. Det er det med han fløjter.
0: Mexican Whistler.
1: Ja.
0: Den finder vi til dig, så.
1: Ja.
2: Det
1: er godt, Johanna.
2: Ja, lige
0: imod.
1: De er gode, de knolder der, jeg har med hjem.
2: Er de?
1: Ja, de er rigtig gode.
2: Åh, jamen det er godt.
1: Jeg har lige til en gang mere.
2: Så kan jeg godt have lidt flere.
1: Vi kan jo godt, da.
2: Åh, jamen det er godt.
1: Yes.
2: Du kan altid få en touch mere.
1: Ja, jamen det finder vi bare ud af hen ad vejen, Johanna.
2: Det er godt.
1: Yes, det er godt. Vi finder den til dig.
2: Ja,
1: og så skal vi spille for Per. Han vil gerne have Himmelhunden, og det er med til de edelmand. Den kommer her til dig, Per.

0: Ja, Per, du fik her Ted Edelmand med Himmelhunden. Oh. Ja, så er telefonen åben igen, og den er ledig. Og vi har stadigvæk lidt spørgsmål.
1: Ja, og vi har 5 minutter tilbage.
0: Så.
1: Så alt kan lade sig gøre. Men der er måske flere, der vil med til at quiz.
0: Ved du, hvad en begyldt det er?
1: Hvad?
0: Ved du, hvad en begyldt det er?
1: Det
0: ved
1: jeg ingenting om.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er jo Claus selvfølgelig. Ja.
0: Ja. Jamen, Claus, jeg skal bare have via dig. Hvad er en begylt? B-E-G-Y-L-T. En begylt. Er det en læbefisk? En sommerfugl? Eller en so, der ikke har fået grise?
2: Det er så.
0: Nej.
2: Åh, hvad er det for en
0: kvæl? Ja, for hvad?
1: Det var godt, vi har fået svar.
0: Hvem har du med?
3: Det er Inge-Lise.
1: Ja.
0: Ved Inge-Lise det?
3: Det er en stor grænne fisk.
0: Det er fuldkommen rigtigt. Det er nemlig en læbefisk.
3: Ja.
0: Ja.
1: Hvor
0: du gerne. Ja, det har du ret i.
3: Jamen, det er da ret, at man samtidig har ret.
0: Ja, det er ikke for tit, du skal have heller, men
3: indimellem
0: må du gerne have.
3: Og tak for venligheden.
0: Ja, velbekomme,
1: Inge. Hvis du har ret, så skal du have en.
0: Ja, og hvad vil du gerne høre?
3: Jeg vil gerne høre vikingerne.
1: Ja.
3: Hvad vil du sige?
0: Jeg vil sige, dem har vi ikke.
3: Nå.
0: Jamen, her får du dem alligevel.
3: Det var pænt gjort af det.
0: Jamen,
3: kan jeg så også få lov til at høre Summer Wind and Sunshine?
0: Det tænker jeg nok, hun kan finde til dig.
3: Okay, jeg skal love for, at du hovedet kan ændre mig.
0: Ja.
3: Tydeligt.
0: Det er godt, jeg har sådan. Jeg vil ikke fornærme nogen.
3: Nå, det var bare derfor.
0: Ja.
3: Det er godt, vi kender dig.
0: Ja, det er godt, Inge-Lise.
3: Kan I have godt?
0: Du ved godt, det er ikke så hårdt ment.
3: Ja.
0: Så det er kærligt ment, så det er ikke så galt så.
3: Jamen, det tog jeg også til mig sammen.
0: Ja, så det
3: er godt.
0: Ja, vi finder den til dig, da.
3: Tak for det.
0: Ja, velbekomme. Hej.
1: Men vi skal lige høre til Johanne med Mexican Whistler.
0: Ja. Det er rigtigt.

0: Ja, der fik vi rådte vidtækker med Mexican Whistler. Det var til Johanna. Og Elise, hun blev den sidste, vi fik igennem i aften, og det blev Vikingerne med Summer, Wind and Sunshine.
1: Ja.

0: Det var Inge-Lise, der fik det sidste stykke musik i quizzen her. Vikingernes Sommerwind und Sonnenschein.
1: Ja, vi skal lige have dem her.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så slut på quizzen. Vi kommer igen på tirsdag. Og så vil jeg lige spille et par stykker musik. Vi skal til One Flower Power, Tøj og Bjørn Lisby, Julia Hopsatsa.

Ja, vi hørte 2B1 med Flower Power Tøj, og så var det Bjarne Lis med Julie Hopse. Så skulle have Bjarne Okay med Fest i Haven.

0: Ja, det var det sidste, jeg nåede at spille i aften, og det var Bjørn Okay med Fest i Haven. Vores tid er en god, Betty, så vi har sådan set kun programmet for i morgen. Men det var så den sidste aften, vi sendte i den her måned.
1: Ja, det var nemlig.
0: Ja, det var nemlig, ja.
1: Men det kan du være, vi får lov til i næste måned.
0: Ja, så i hvert fald det kvisser vi på tirsdag.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, programmet for i morgen er som følger, at... Radioen Midtfjord sender fra kl. 8 til kl. 12, det var sådan, det var. Og så går Nibbe 19 i æderen igen kl. 12, og fra 12 til 13, der er det med hitter. Fra 13 til 14, lidt god musik, og så fra 14 til 15, Verden er Grand Prix, overtager Midtfjord igen. Det gør de fra kl. 15 til kl. 18. Kl. 18 går vi i æderen igen med timen fra 18 til 19, Nibbe 19, fra 19 til 20, lagplader. Fra 20 så til 22, der er det aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften. Godnat
1: og
0: sov
1: godt.
0: Og vi lyttes ved en anden god gang. Lene Holme, vi ses snart igen. Godnat og sov godt.